کی قدیم مذہبی روایت اور آستھا کی ایک اہم نشانی ہے۔ روایت کے مطابق مقدس چھڑی کو بھگوان شیو کی موجودگی اور آشیرواد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس روایت میں خاص بات یہ ہے کہ دو چھڑیاں ایک بھگوان شیو اور دوسری دیوی پاروتی سے منسوب ہیں، مقدس گفا تک لے جائی جاتی ہیں۔ اس طرح چھڑی مبارک کا سفر شیو اور شکتی کے روحانی تصور سے بھی جڑ جاتا ہے۔

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجاز اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام سے کہا ہے کہ وہ وکست بھارت کی تعمیر کا عہد لیتے ہوئے یوم آزادی کی تقریبات جو شخص